0: wêreldwyd net vir jou. Hok Radio en Sewebenzeta.
1: As ek seer is, plak ek pleister.